аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро, ҳам тарона бо тарона ёфтам танҳо туро. Ва ин ёфтагиҳои мо медонед чи аст? Хотира аст. Хотира. Хотирае ки гоҳо ширин аст, гоҳе рангин аст, гоҳе талху пурдард аст. Ва таронаҳое ҳастанд ки бо шунданашон ҳатман хотираҳои мо бедор мешаванд. Хотираҳои ширин, хотираҳои наврасиву кӯдакиҳои рангин. Таронае ки қалбҳоро ба шӯр меоварад. Таронае ки хотираҳоро зинда мекунад. Таронае ки онро бе оби дида наметавон гӯш кард. عجیب است در آن است که امروز ما درباره ترانه صحبت میکنیم که با شنیدن آن اگر چی در چشم ها نم و یا اشک پیدا شود در لبان حتما تبسم پیدا می شود چون که خاطره های شیرین را بیدار می سازد خاطره های ایام نورسی و جوانی خاطره های شیرین یاد روزگار دیرین یاد دبستان و شاگردان و محصلین یاد استادان گرامی قدر و همسبقان نازنین

0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
1: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: Бу шеър менависад. Ашур Сафар ба колхози Ленингради ниҳояи коло меравад. Раиси колхоз Абдуҷабор Зардиев ӯро хуш қабул мекунад. Дар рафти суҳбат раис аз шоир Қутби Кирон, ки моҳи қабл меҳмони колхоз буд, пурсон мешавад: «Устод Қутби, чӣ хел аст муаллим?» «Шукр нағз. Ба фикрам дар бораи шумо шеъре навиштаасту, ба қариби чо мешавад?» мегӯяд Ашур Сафар. «Хм», табассум мекунад Зардиев. «Ту нисфи колхоза хурди як мисла нанавиштиву, ӯ ба як коса шӯрбо шеър менависад.»
0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
1: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд: коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
4: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ бахши иттилооти навид.
5: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода.
6: Имрӯз дар бинои Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилали ҳифзи кӯдакон таҳти унвони ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, кафолати ояндаи дурахшон, чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Гулрӯ Ниёззода аз ин ҳамоиш омода шудааст.
7: Дар чорабини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин инчунин хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ва чанд нафар наврасони Ятими Кул иштирок намуданд. Зимми ҳамоиш вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин иброз дошт, ки маҳз шумо чун ҷавони фаъол ва донишманд дар оянда идомадиҳандаи анъанаҳои неки дипломатияи тоҷик мегардед, зеро мо итминон дорем, ки чунин ташаббусҳо ба рушди малакаҳои роҳбари, фарҳанги муошират ва эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа мусоидат хоҳад кард.
8: Имрӯз шумо имконият пайдо кардед, ки бо фаъолияти боидҳои сохтории вазорати корҳои хориҷӣ аз наздик шино шуда, худро дар нақши роҳбарон ва мутахассисони соҳаи дипломатияи тоҷик санҷед. Дипломатия, яке аз муҳимтарин абзорҳои таҳкими сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ миёни давлатҳо ба шумор меравад. Дар ҷаҳони муосир дипломат бояд на танҳо соҳиби донишҳои амиқи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бошад, балки қобилияти мукаллама, таҳлил, эҳтиром ба фарҳангҳои гуногун ва ҳимояи манфиатҳои кишвари худро дар арсаи байналмилалӣ дошта бошад. Ин таҷриба ба шумо имкон медиҳад, ки масъулият, касбият ва нақши дипломатияро дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ амиқтар дарк намоед.
7: Инчунин хонандагон аз бинои Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафти кори кормандонаш ошно гардида, аз таассуроташон бо кормандони Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон суолу ҷавоб намуданд. Мудассири Мирзошоҳ, хонандаи синфи 8 аз мактаби байналмилалии шаҳри Душанбе буда, таассуроташро аз ин чорабинӣ чунин баён дошт:
9: «Имрӯз ба Вазорати Корҳои Хориҷӣ даъват кардан, мо омадем муҳтарам вазира дидем, бо корҳои кормандонашон шино шудем, фаҳмидем, ки чӣ гуна ҷавонон паш аз хатм кардани донишгоҳ тариқи озмун ба Вазорати Корҳои Хориҷӣ ба кор меоянд. Дар ин ҷо забонҳои англисӣ, русӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ муҳим аст. Барои дипломат шудан чанд забонро бояд бидонӣм. Мо кӯшиш мекунем, ки оянда дипломат шавем ва дар ин ҷо кор кунем.»
7: Ҳамзамон зимми ҳамоиш аз ҷониби роҳбарияти Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз гардид, ки мо вазифа дорем, ки масъулияти худро нисбат ба кӯдакон зиёд гардонем, онҳоро дӯст дорем, ба роҳи дуруст тарбия намоем ва меҳру муҳаббати ватан ва хештаншиносиро дар вуҷудашон ҷой диҳем. Дар фарҷоми ҳамоиш хонандагон бо сипоснома-ҳои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
6: 30 май дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар доираи моҳвораи ҷавонон маросими қадршиносии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмунҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳои донишгоҳӣ баргузор гардид. Дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз донишгоҳи технологӣ хабар доданд. Тибқи иттилои манба, аз ҷумла дар озмуни донишгоҳии беҳтарин лоиҳаи инновасионии 2026 33 нафар иштирокчи бо дипломҳои дараҷаи 1, 2 ва 3 сипоснома ва мукофотпули сарфароз гардонида шуданд. Ҳамзамон дар озмуни ихтироъкори ҷавон 2026 11 нафар донишҷӯ барои пешниҳоди ғояҳо, ихтироот ва лоиҳаҳои эҷодии инновасионӣ қадрдонӣ шуданд. 2 нафар донишҷӯи фаъолу пешсафи донишгоҳ дар озмуни донишҷӯи соли 2026 донишгоҳи технологии Тоҷикистон сазовори унвони беҳтарин гардида, бо диплом ва мукофотпули ҳавасманд гардиданд. بخشیده به روز بین‌المللی حفظ کودکان در چورباغ شهر خوروغ برنامه فرهنگی فراغتی و تشکیل نمایش هنری ایجادی برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمون محمد فاضلی سفرمو.
10: هر سال چون انانه 1 ایون در اکثر کشورهای جهان از جمله در جمهوری تاجیکستان نیز روز بین‌المللی حفظ کودکان با تنتنه تشکیل می‌گردد. به خاطر این روز در چورباغ شهر خوروغ برنامه ایدانه فرهنگی و فراغتی همچنین تشکیل نمایش اونر ایجاد آزمون رسوکشی به معرض گذاشتن بهترین دستاورد کودکان نورسان برگزار کرده شد. تجلیل روز بین المللی کودکان هر والدین را وادار می سازد که در شرایط جهانی شوی تمدن بشری از هر وقت دیده به تربیه درست کودکان اهمیت ضروری روانه سازند. خرما مومین شاهزاده مدیر بخش حفظ حقوق کودک مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت می گوید
11: مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت شعبه بخشای مربوطه مؤسسه تعلیمی برای بهتر نمودن شرایط زندگی و تحصیل کودکان پیوسته تدبیرهای مشخص می اندیشند. امروز در دوره چورابین و ایرانه با کودکان یتیم و بیپرستار، کودکان دارای امکانیت محدود و اولای نیازمند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان کمک های مادی و تحفه های خاطروی تقدیم گردیده برای آنها چورابینی فرهنگی تشکیل کرده شده استوده است. کودکان آینده دولت و ملت می باشند. از این روی تربیه نسل سالم، صاحب معرفت، وطن دوست و خودشناس یکی از وظیفه های مهمترین جامعه به حساب می رود. هر یک کودک باید در محیط آرام و آسوده به کمال رسیده از حقوق خود برخوردار باشد.
10: حکومت مملکت جهت فراهم آوردن فضای مساعد تعلیم و تربیه معنوی و جسمانی کودکان، انکشاف اماطرفه آنها در مکتب و اویله، تامین زندگی شایسته تمام امکانیت ها را فراهم آورده است. افزودن تعداد زیادی کودکستان ها مرکز انکشاف کودکان نزد مؤسسه های تعلیمی در مقیاس ولایت و باز هم بهتر گردیدن سطح تعلیم و تربیت در کودکستان ها مساعدت کرد. در رابطه با این شکوفه مزروبوه سردار مؤسسه تعلیمی تا مکتبی شهر خوروغ میگوید
12: در تاجیکستان تحصیلات تا مکتبی مرحله مهمترین نظام معارف به شمار می رود. همچنین در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید که کودکستان باید کسی را تربیه کند که صادق و خودآگاه باشد. چون که احساس گرمی وطن دوستی از کودکستان ها آغاز شد. این دور شکل گیری مفکوره کودک می باشد. تحصیلات تا مکتبی زینه اول و مهمترین نظام معارف هر یک دولت به شمار می رود. اهمیت مؤسسه های تا مکتبی در آن است که آنها برای رشد همه جانبه کودک شرایط فراهم می آورند. در اینجا کودکان بار اول بیرون از دایره اویله با همسالان خود رابطه برقرار می کنند. ما هم در پیشمون مقصد گذاشتیم که یک مؤسسه تا مکتبی زمانوی برای رشد انکشاف هر یک کودک با بهترین شرایط ها به استفاده دهیم.
10: روند با سرعت ساختمان مؤسسه های تسلات تا مکتبی و سیگردیدن دسترسی با صفت بزینه تعلیم و تربیه بازگوی اون است که توجه حکومت مملکت به این طبقه جامعه طرف بیشتر گردیده است. از این رو حکومت مملکت به مقصد ادامه بخشیدن تحکیم زمینه های حقوقی برنامه رشد تعلیم و تربیه تا مکتبی را برای سالهای 2026-2030 قبول نمود که تطبیق آن به نظام تسلط تا مکتبی کودکان بلند برداشتن صد و صفت تعلیم و تربیه نسل نورس روانه گردیده است. محمد فوزیل سفرما، بدخشان.
6: پایین بخش خبری از رادیو فرهنگ.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, бинокори муваффақ ва шоир маъруф Ниёзӣ буд. Ногуфта намонад, нигоштаҳои ӯ дар саҳифаи иҷтимоии Facebook нашр мешаванд, ки ҳаводорони худро доранд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. وقتی به برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. محرر برنا تقایوه، کارگردان موجگول یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بیمونید.